0: أس أحمد أنت وسمنانيو إعا تين دا داخل هنا ديك خانيو طيشي شو اشتغني مات سن دالتنا جاتش دوال شو شي مخيلة أحمد لتيرتورني تحيي تنس ليدي أوخ تن إتساية تغال شقاح يوكش دو تن ديل جمم دوش آلاتين بيأغرافيا لاتسي سودات تسوي شنا جمم ووزي تا سيلا ووق نخشي بأيت سليمانو أحمد ديو
1: رئيس خويل قاي قرنا أغزر سليمانو تسوي شتاك خروع أهل سخية تن نخشي تشوى خلم ميك إدلا حسون لأرقشت إبوش مسارنا خليت إذا قشرة حال هرچمه باید شو قوچر درتون ادین ولهاری از قوست قوچ در ال دعوت خانه دوست قید تقصیر دعویلر ای خونه خون دعوتش دویل.
0: آمین.
1: از اشلوش راین ور از قوز ویش بچ خانه تهر اش بیلگل ده قیل دل بیلگل ده قصی و حبولش اتوم قلر دیورر بو.
0: بله.
1: آذر قوت راه تیگه این یو تیگر وع بیه کن تیگه لات نشک از دوش تون دس از قزر متکش یهتن تیگه لاتن گتو یول دل نخ قزیه بوش آذر قوترش متکش یهتن گنجوی آذر از لکت خلا غازم که خلو افیسر کریپست و زیجنس که تیگر افیسر ول اش اش بوخن دبچ تیر دخکش دل لات نش ها یوتش اشت وحشان ات عدین قز آذر قوت را این بو اقا شا امی بس امی او تونات و شیخ ال ال اشت اولشتر
0: توقیتر دار
1: ایزا اغز قوت را ها داینانی تیگ حالا وحا اوخش لیل چخینه نوق اح اشت دنیان چوبالو اقت و شا ال اولر شا دنیان اول تساح تلچ گور خین و شا اولی اشتیت گو از گورت داشت دوالر خیلیتون شیشه دنیا چای وقشل خان اشت نوق آها دوقه وگ با بیشی تو بعد دیاز دوقل مسخین آها لیلر دوق دوش خلواری از اشت هت دینا دق جیم دوق جیم ولش دین ده ها چو خیق از اشت بیگل ول ولش دی شقتش از اول دیش بوسل دیشر دیش دوبل حافظ صلا ور از دقتونه خ تولد اح وق ولش مسوع غر دیشر تا اشت بیلگل ول یخ تو خانه خیلی ول کم سمال از اتون قل شیوری چقدر دوین داتی قبل حال و خیتن پیرو سکرتر رای کم کم سمال اتون کلینسکی رای وانه خیل ور داد و خوش خانه دایشلو شرها اوج حتی وحی آغاز قوت راه تیگر دادوخی نه او دادوخی انشقای نه از دخچو خاله نه دوتو و دادوخ در مسو و هیقل دوچ نه مسنا خیلی خیلی تن
0: سودا سوم تیر داشتن سیمپلاتین سکو بسته کدوسته هیچ روی چی دیش میآختو میآخی؟
1: ایو تو از دادوخی انشقای نه شیم بته کزه موت آمین ات کزهکش